0: 讲啊，很好讲哦，一道打来红红嘞嘞，嘿，别非你，佮马拉福个埃及个，哟哇哦，罗都福个打，福个打哦，哎，不同阿个玻璃西个阿东啊，哎，来福好记得到你，哎，来福好个，也发来罗都圣都里因古阿罗法，佮咱埃及西个里达里拉伊埃西埃西，发福够啊，阿里弗雷迪阿迪奥啦，那呢，他打起哎，马拉阿古亚。Okay, di tahu kamu tapi pemilih lauk yang ipseli, hoko-hoko tu ibe kene osi.
1: Kong ini, aku hanya ipseli Paula ke kakai Filipai, uai wahai, ni mai versi ke orang full mata ha. Filipai wahai uai versi ni ma ke tahta ha. Ayah pehe anu kalia, iyo. Kia te ki mautolu, ai loto pehe, aia na ia kalaisi si su ufoki. Aia, neongo ne afio i heanga o otua, kana ikai te ne lau, ene tatau mo otua, koe mea ke haaki puke ki ai. Kaikehe, na ne whakamasive sivai e ia ia, he ne to o aianga o tamai o eki, mo ene hoko i he tatau o tangata. Pea ia, ia ilo ange, Nai haa ia te ia e tō onga o tangata, nā ne whakamo ulaloa ia, he ne hoko koe whaitarango fua, o au ki he ene mate, ka koe mate i he kolosi. Kono ope ia foki, nai mato aki hake aki ia. Ehe o tuā, mo ne whaaki ki a te ia ha hingoa, o kumā o lunga i he hingoa kotoa pē. Koe uhi, Ke ilonga hatui ilangi mo mamani, mo lolo fonua, pia peluki he huafa o sisu. Pia ilonga ha elelo, pia whakamooni, ko eikia sisu kalais, mo whakalangrangi ai otua ko tamai. Amen.
2: Koe reisani hono wafugia ni lau atu. E, ofisa paanga malunga, kon kotia town hall ho te pe ki itemi antema honowa ko hiwaia e solo toi a Wesley Pongi ko mafuka malia oli ko ifiko ia fuliti e la ife toi a sati ni fungale klaki pe e ifipolasa ka hiwa punga polisi faiwa Te pueli at naisa vetutu tamui peau.